de hen so bi up no de wo send sika de wo so ye bia no be ye e wo so eni sa wo pe de sifa choice a woni abusua wo de sika to so a e ye telesel cash o se send de keke no risk bi anim wo nya ho ha bia eni nya kasa tintin chimu tintin bia sa wo pe wo somdwe de a e ye telesel cash na frito frito de ye no me nyinyina na ye nim frito ye nyinyina ye nim frito Just say you can't be so penny di penny, Papa no no. Iti enche biya ye be boy remu anesa. Oshe weather na se sambro nya weather noa. Edna drew hono mono. Iti ye be no edu yane se biya woye omoni anwa bi sa wotu unam bi sa woye ojolofu bi bi biya ye di anwa ye di e ye frito edna wose ben wo frito e ye kama anwa din gum ne bwanso eda form. Eye busunya enche mfa. It is open quality oil dia. Na eye frito. E na e wose. Uto. E ne insu unso mwa ne sashi. Enkite nkite woho. Njuntu winto bottle na. Omu wa wana kesi yenye na. Kufogalo ninyi na no. Omu wa. Eno mwa susu deba form. Sashi nkite wa. E na sa 1 liter. Numunya diye nyi na no. Omu ubi. Ite rubo modeni. Eye fie edidie. Ye chichi encheche sine dia. Eye frito abi bia mabi emen wo munsu amoye pastry sa mochi eni ade no frito e wo no ne boda form ti no uto kakra bia utumi de chini mabebre na amawa civic course e ya no wase ne so e wo no amame just nsem e na ogusu a uti no enche bia ye ne eco vincent asifua etna se na ye ne no edi enkomo e wo ensensem a esisi ye honti Tiwe mame, na fi, yemra, metuwa susisi ya...

0: said the be ya wa what a wa we ye assessment to our brabo mwa.
1: Ube ti miyo
0: mse. Ube hunu se, abrabo no se di eko no, enye ne kwa yiswa.
1: Okay.
0: Aha. Enti, edi kaino, mamimfa adiewe inche eti yifu.
1: Okay.
0: Ansana ya sheju medie nase.
1: All right.
0: Ubiya upe se ubobra.
1: Mm-hmm.
0: Se uye oba, se uye bema. Se utimi she wako no suwa.
1: Mm-hmm.
0: Abrabo no. Wesi emusio ene enome ene akwensi die mu 70% ewo abrabo
1: ya buteka kra ya buteka kra se akono ise empamu atopasem ya na okay
0: sa pepepe
1: eno so ne ho asem kan die ama yuvio
0: ni pe bia se wo yo bawo se wo ye be ma wo se wutimi hye wakono so utedue yi utimi de to wo sere ne nchen the solid tape fa ho
1: chitire ne wenya
0: eno nko ano wa bra bo mu ohaw no wa solve more than 70%
1: sa
0: I'm telling you
1: and just say ohaw be bredi na pamu asem yi ka ho
0: ohaw aye nemu wa bra bo mu nyina no efa bebre na efidi a wo de sum no efa safa no na da me ba no menya botra ba be yesa anchirechire mu no
1: we can't wait yes yes
0: yes na be chirechire enti no wo ye be ma uyo ba na wo bobra na opesa abrabo ni si uyi a me se wako no hwe so akono no empamu de ka ho de ye di akoye num ka ho ye won ye ye bia ye ya ni nyina ni sai abrabo
1: wow
0: a ye mfa ya dwen nyadai enkoso enti no eda meba no meba be do musuko na mamu ahu enioma e wo se wo ye ene nioma eni kwan se wo ye na usisi nioma be
1: e se se na room ye because now na me ti so pani bi so ka se se want me a chance na ko ye ye a wa wie ni e ti nioma bi wo so betimi ani adade na
0: oh sure ye wo e ho nioma ni na wo

0: papo no won ne ma bi ho no odwene ho a won te ase onye boni bia te se bibia enkoyie ema no se adwuma no ya yetimi yi na dia wo ye nyan kirekire mu papa bia mfa ma no se bia wakobokro no wakoye kululu bia na bibi boni bi kura na ye jina so yi na dia enko ni problem obi wo ho a che se obi asem na atimi afole before ye be hu se onka ho no na adwuma ye yi na dia bi okọ ye yi na di chese rejection baby obedu bia ye pono baby obedu bia ni ho a baby ye ji obi a tum no ono nko edru ha ye be pam no ade a obi e hwehwa ne nsa ka ne simple no ono no ne nsa be ka jesu atu abribe e kire o se abrabo no bibi kotia wo sunsun mu a ema enioma anya dey enkoso
1: yeah
0: ye wonkofo obi wo ho a anamo bia obi etu no ono nko be mu pe ebe sei so what is answer ni bida obi e ye bi the moment obeba be ka team ni ho no
1: ade
0: na na ni nyina asai oh yes game bi aba bo a e bia ubenye
1: sika
0: ono nko abo a eno ne be shi ni sika bo
1: ne fo e wa abra na ofo ni na ye bia ma fa
0: obi a ye bia ma
1: ye bia fe na sa de na
0: sei ono nko no e be bo ne kama ya sa chi na to Chese die obi e ya o survive no won kwa unya ko remu pe na nyoma asai ye won ko ofo bebre wo ho a exam ti bi obetwere no se ye ntwemu a ye be mark wo down yes exam si bi a obetwere ekwaya bibi be fa so a ebesi ama ye twa wo exam si mu no ye betwam ekwaya bibi be fa so ebesi ama mark wo down no ebesi ye won ko ofo a chese di omu ye bia no bibi besi ama enioma adane se business bi na aba obi e ko invest e wo ho ama na ko ye wonko a wodi ko ramu a na a unye bibi a mane nye enye successful ye wonko ofu a osuade e wo adwe ni suade e obesuade e na wie no wasuade e na hu ba e bedu exam time no ade na wosuaye no what the exams to a won't even chro ye won kofu a chese omo wo credentials ya ano odin enzo omo mpa adwuma mo mo nsa nyade enka
1: inti sa science we nyina you know se obi e experience bia e kwan be na odikro no obetimi afa so a obeteni situation around
0: all right obi a wo hu sa science we de e twato ye se ye won kofo bi wo ho a ye wo situation bi wo ho a they can control themselves omo ntimi control omo ho ade omo ye bia ni ho a omo ahunim ene control omo ho
1: bibi na hye omo ye
0: yes bibi na hye omo tino wo beti se ye se papa bi owo 50 years one akora 2 years akoda asem we nyansa be ni wo sa akwala 2 years akodo be ne wone ho a ebe ma be ma wadi mfia duonum ayese one ne koda it doesn't make sense so what you say ye wonkofu obi e omo onom nsa ensa na wo mo onom no che se enye wo mo pe obi to get to adani ni hwini mum ayi oka ne say mo ayi ene ngusi ene musa enye ne pe onya ya sabra na wo bono enye de wo pe enso woni so to me kire wo se enioma bi wo ho a ekoso wo abra bo mu a e wo se wo hwehwe e kire kwan na hu
1: okay
0: obi gina circle anaju bia na waje 2 cities no no obi akoda enye ne pe san kofo wo enyina no ye wo ba bi a mu nshira wo ene de ya yetia wo ma abra bo se de be ya sa enioma na nyade e ma so e ma bebre mo bo ahyawo no bebre ye die wa awarem ti ye to sa adwaman honhom ne to so na wa ko jinem wo be ya every time when ni parka e wo so ware
1: we de ma bisa for solution na say na o ka se obi wa o jina wa o ye ano do si say abra ni yesu so na south of the corner girl back we ora if you know wo mu no
0: okay
1: ope ife a na mo ye adefo pa
0: okay.

0: if eko aprao etwa mu akotogo na bia osofo ana imam jinam ni wo preachie wo preachie wo preachie mamra ntia sadie no na nanse na beto dwa sempa ni pese omuhye mu kra enti sese no session no kwa woni ho kwanso oso jinam se wo preachi e ma asem no e ye se de epeja e na wi ase beto dwa se o enwumre yi a ye se mampani anase ampanimfo se ya chicho kasim ya mfankon kon ho kakransa na gana mampani se for kama gana fo nyina ate no no wona na wotete se nkrofo ka se eh na de mma hai mampani oso e kristo ni na won pese gana fo be kanyam sem wo ka mu na mampani se ya mfantom anim won ka sem wo bi mprichi ka mu on ka no ba bia de mra no ka no wo ka wo se mra no se e hye no si ho a ne opa nyam sem bia opa bia ka wom obi ani uni asem na mom se atu kro e frin kan e kokum ase na obi pese wo bu ni ko mu nu yakakra na afe na wugina mu tiamu na meto adro ka huro peperepe ana ya sorry ya ya sa ya afa afadro ana wani ana sei o oh, adro we boa pa ma bema ejina so che wakono ateko ebeba oba ujahari no semu ayayi a fa bi fam na dabi aisa obi pese obu no komu nu yakra na koye bibi oho na mmom ye ye ho bambo nti na mpani ye samra no se shame si hode a kokwa semu se tu kwa mra no se man kokka wom eno ho asem ana abeto dwa
1: na se mate se se omo omo kanya mi sem wo bus so ye se omo ngai ni adeade ye nka sa se bus no station na utimi fro e kanya mi sem but ye se se bus no tour enye ma obi anton ade ma obi a enko prichi e wo bus no so if you say driver na drain no be call ni awoka no apart from that ujina bus no mo awoka sa no diamond ni tia breaker wo betime pra enti ayem red da ho fitite enti emrafo fra parliament a passi air road regulations